Obviamente. Bien, chi ve ya ya na, phải tin nghe đi à lo, biến phu nó tê tò na, giờ biến phu nó ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô

哟，罗尼尼切那奎，公波耶飘罗，娘娇呀罗，麦安德奥谢莫。哟，他为您尽当家耶乐乐天哪别乐乐这大哪云阳带哦东哦今大的大他三强耶听乐nhận thế mê lo game kíp huy ô nam ô kiu quên nê nín tên na ki yo nhé phuy lo pet nhu lo noe tuang chi dân la ô vin ô đông chia về bèn choàng à dù ta nhẹ tiên là lỡ bèn là choàng ta phiêu lỡ bê bèn thình ô chà lỡ thì sao về quê vinh à quý khí nhẹ xây lô mấy tu tê tia nà nhìn nhà thuê ô tiêu mấy tu tê tia nà nhìn nà tiêu tình nhẹ lô nà ô yết na chiều bia chia lô với nhảy chiều ô tìm yết na chiều bê bia chia nhảy chiều phô lô yà mơ mai yết phùy lô bê chiều nhìn ô luôn ô thêm xa về bằng à ba na chia ni nhé phùy lô ya mơ mai kèn chuang lô bé tiểu thun ô tiểu yam tu ê tha bèn à xoay tin nghe đĩa lô khủng thiên lô xe tỏ nà già khuẩn tơ ô phía mơ yên à yô bê tê phùng yá phát nhẹ lù nà lô nan chép chép bờ lo ta tăng chiếu ô chiếu xe chiếm na bia tài na thái chiếu của ô chép chiếu thái chiếu mờ lo ô hèn phê làng á chết rồi thay chịu nhé của ô phang chủ lô thiền à giờ mở yết à ô là nó cho phê bê yếu phang à phán tiêm nhé lùn à lô ta chế yam thùng xuê mẹ ngã ô hẹn xuê
Mang with Fiona, so that's what na, yeah, yeah, cool, tin bùa ô chuồng thiền giỏi tu ô ô bè chiếm ni nê phiêu lò giỏi là sổ toa nghe giang lô mình hổ qua nà giỏi xuất nhẹ ô ô chiều phê chiếm ma ta e thọ ni khum nhé su nà lô mai bùa lô chút nà tài khao tổ ô sô.

e biết tổ sơn á gì mãi nhẹ suốt là lo pin bùa ô chuồng xiên tu hiu lo ô bè sai nhiên đi.

ngô bi nư bua bê thiên nhà na sa bướt nhẹ sao lô y tu lô tê tò na dao khuẩn tô ô phiêm phai bi nư phun nhà na thông xíu biểu ô thái chế mong à xin giỏi thế ngã ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô

nợ. Nhé ta bê bí nà chìa quần phô nà biu lô chạy chế chênh nà chàng chêu phí ngà ô ô yà ngô yà hoàn mê thiên lưu nà dìa liềm nhé ê lô dìa tỏi dễ mùa lô liềm trái vì nà lô á ô cô lô chín mãn mê liều phía đã quá biến nhẹ buồn nà lô làn dễ liều nà phim quá thảo ô là nô dìa liềm mê trái cô đã phim trái nhẹ mì nà lô chiều nà chiều quá thảo lô vế giảm bê ô ô hiệu mông mê á vế phun tòa chia liềm nhẹ hình lâu.

con phải nên chấp tam phương tề quân vừa nên cùng quân viên tham mạng hải chấp tam về chấp tam về có sang chiếm ơi kim ô nhàng chiếm miền ơi phải dầm ơi

在哭花，度娘嘞在到没有放掉流在心头谁老家nhập gian lấy qua nhau với kinh quang chấm ơi kiểm suy quần là nhàng trên tảng ô chàng qua nhà trên sáng với dạng liễu lạng ơi nhất thiền tổng có hàng trên ô nhìn cha phút với dẫn hơi với sự tạo

边先不要送走的贴送你哦金为这个日水哦先等下来等下来等下接哦一来哦不讲一来哦特装啊也买啊收藏哦乱剑也有为我变哪里呢母父呢几回来等等我哦白啊装什么不接哦乱娘妈呢剑剑我也接接哦接嘛接那剑接接哦娘剑发哦剑发哦地上靠哦地上花哥装衰哦装心接嘛嘛娘那娘娘盘哦三下光流心泪圆nhìn nhìn mê cơ mà với chìm phó chìm ơi chìm phó có lờ chìm cứ mạng ô sẵn chìm lờ mê sư vũ chìm tiền sinh ơi giấc phú trả cơ với nhị phú ô nhìn nó chắc giả mê giấc xê với tình tăng chìa ơi tăng chìa sư nạ nhàng thiên sáng ô giang chư nhà thiên sáng giang liêu là ơi nghĩa là thiên tổng có hát chiên ô nhân ạ tình mê mê thì họ suy ơi giang họ suy mỹ kít giang ô giang nhà họ về suy mến với nhà nàn chị ơi chị liễu nhà họ nam dân ô nhà một xưa nó chỉ nhau ấy sẽ nhất thơ ơi nhất thơ nhà mười con gái ô nhân suy làng tiền tế nhân hoàng vườn ơi vườn gọi quê tế sẽ chân ô nhân cảnh vui mê chiều hai mê thật thương chiếm ơi chiều mặt vui nhàn xa phải dầm dầm chiều vui à nhàn xa à

tiếng ô chê tê tu mê lòng con mê mê tu thang ôi tê tu con à hò mê tim ô xê tê tu

tiết giá hàng lại ô nhiều lô nhà mê a xe a về họ dài ơi về sự phải phiêu tê tiêu lô cô hay giảm tố sầu.

0: tiên Giêsu và bởi họ dạy ơi về chúa thương niềm tiếc tiền cô mới vừa mau nhà sẽ khi chàng điểm sẽ khi ơi sẽ mang tới với kinh tiền ô ê nào
1: tôi đang sẽ chọn lấy anh chị em cùng công nhân tham hòa ô
2: nghe chuyện mất tụi cái lớp tiền muốn nhìn con cũng ngoan ở đây mà tụi na non tỏ hăng tỏ tạo giảm tê sướng tụi con là khỏe có ý chiều hăng đại ban lên kê nó trả tiền quý ta lạ sao hoàng tam tiền phiêu tiền màn kéo lùng nhiều phương gian nêu đồ tổ tổ nàn là nạc tiền nên phiêu liều mi liều tài liều thân an mấy phiêu ạ giảm hiếu tụ mẹ yên tông ai yên yên phai giảm hiếu tâm rồi mà toàn mà chơi tụ giảm thai mà nghe toàn để thơ khúc hà với tiềm nhãn kín tiềm thơ chơi vì nạc quảng chơi chết à chết ở tiềm tụ chết xin cha mày tiệm quân nhân những giảm tụ con mày nói chơi siêu hò phương tài con đưa yên con tiền là hiểu con chết là con tiền tiền con mình con tài con tiền tiền thì cha mẹ đủ tú hết tiền chế khói cái mà chế cha nhà mình thảo yêu quốc phụ mình nguồn thuyết lời chinh phía mà người liền tiểu tình khẻ lòng tiền nhàng ông cú phình khấu tư sư mày làng tùng tùy o tính có cha dễ chân sâu hết tôi xin cha mình hiểu ô xin cha mẹ chàng nhắn thả tàu phiêm nhắm hên siêu nhắm phiêm nhắm hên tâu nhắm khúng siêu nhắm tổ chúa nhắm tình nha nằm mẹn có cha đẹp thiền cha nhiều mẹn ở phiêu linh pha có mài phê tưới ê xa mặt tái quy phô xong xá đưa tụ xin cha mẹ bệnh tiền khắc xế ạ sống mất tụ tài tắc xin cha mẹ có vụ xế lưỡi xế nguy dòm chẳng mai hả những bệnh tụ thòm dùng tròn chia xin tài yếu ai vừa khổ ngũ án yếu ai vừa đòi chẳng mai hả những bệnh tụ đòi quang phế xin cha mẹ tầm bệnh tầm tiếp bệnh tụ yếu thô cao khi vừa nát cu mang chân xin cha mẹ bệnh dùn liều tao tao giả nắm thó tài nhen hoài ở tài tụ thăm con tụ giam bệnh tụ tài thường thế tao tao giả oai tài tòa ố xin nhìn nhé xin nhìn nhé ngỏ biến lỡ khi chân tài dưới xên tạp xình số dưới trái tạp xề xong dưới dưới tạp xình tòi tài tháo cùng cùng lựa chú nhà tụ quang giỏi xin cha mẹ thiên tụ đặng hoàng thiên suy thiên tụ quế cù lò thủy tỷ thiên tụ hiếp xeo xeo mình nhéo tổ quyền quan tụ cùng lựa chún tháo giỏi ta tạo ở mai mình ta tạo ở mai hồ nam nhiên giang hoàng nhớ nhiên ở giang tăng lại thói những con nhà bền tụ thăm ở bền tụ giỏi nhà bền tụ dài như vua tiến lộ thăm chân tài ta tháo nhận tụ khu nhận tụ dài khi nhựa sẽ phê thăng giang ngùng dựa tên khi thô khi chưa sẽ phê thăng giang loàng gồm lặng khi bệnh sẽ phê thăng suy thùy xa tỷ nha không dễ dạ xem tụ liều là khu để đua chưa liền ngò khúc tụ thịnh trà bèn chân tàu tài lò ở bỏ đá lô nhận diện thiếu siêu chân bỏi tàu tòi mùi biết tiêu chi nhà yếm hoa rẻ lô yếm mà thấy những vật đặc biệt thiên cha cha một cái tiêu quý tiêu tan đặc biệt thiên cha mình ha lô tại cha thọ siêu diệu về rồi con tùng thọ y tài nhìn hoa sen tỏi nằm chim khói ngàn biết tỏi ông gì à màn tỏi về phun rồi sen kèn trắng rồi sứ hèn nhiều liều mình liều tài liều thân ái mấy tiêu về phun việt đạo yên tông đi đạo yên phai phù hề tế mùi tế tụ chơi liền thay mẹ yên niệm năm con 一样的那么脏，慢慢来都最灵脏。一年段过节年冬节不那吃酒不包呀，很艰难。对，过年了，别太来办摊当些来呢。想买还到应用上台，混音都忘。正面正带正头请家妹，也买到过年牛。就过年也用都，从些一到摊经也那么叫水，过完他又混用。就尽量尽欢念头人带光波东面挪带光波向里前车到到列边洞哎人带米都楼到清洁楼摩耶班安米桃清家妹乃都米托国你们干别长清家妹呀ta gọi chim khâu liệu gọi chim nhìn ta gọi việc nhẹ dàng lặng tung tú mình càng vết đặng tuân nhiên tỏ dưỡn tài ta gọi họ vui thông sâu phải khán ý khánh sơ toang tỏi tú tặng quên quần im khú hiểu khú còn siêu bách hoàng tỏ lãng xuyên hồ tài đã khít dễ nhẹ rằng ấy việc có hèn nguyệt chọn lộ hèn mình tháo thêm cha mẹ来帮新家妹呀，哎，想讲解想求越位，到底讲解呢？到底讲变讲明讲大呀？讲变偏上当些的下家来听，来听蛮多，总听蛮贵呀。白白讲啥也坚守，也带也带两年修，到最后带养白娃，也带六合庄严看，听听蛮牛不落来喽。清都清水带带头也没向白清都水地带都到到鬼带头也没带尾清都走边带头也没生色冬瓜大坡当生道清水在带也没有安也算了天空亮静没样也带空金子金子养向扣养店空都都清家妹空天头空天带头也没样亮nó nhàn nhắm kín kia tái lưỡi trong lưỡi thiên khủng phiếu quê đối tụ thành cha vừa đã tháo phía tư phí yên nhà liềm hoang siêu ngò siêu tâu chê vì bình chân khu y chân hề sinh nghìn mạng nhau cũng đó dễ lô khá mạng bằng nhật răng tại cha thọ siêu dư về hà lô nà thành cha lê nà thịt đảng hà niên phong kì nhé ถ้าเกิดมันทุกข้องนะเงินข้องคุณมองได้หวานนะมันตู้ยาดอกหลอมปวดข้องอ่ะแต่ไปแต่ไปเป็นเต้ไปผิวเต้รีบไหลแต่ไปข้องแต่ต้นทางมันทางอย่างเต้ไอ้นายจีมีเองเป็นกระเทยเกี่ยวเราเว้ยตัดเสียสุดปีเงี้ยหวานไหมสุดปีเวียนสุดปีเวียนสุดปีต่อไหมหลอกผู้เวียน讲究清淡，好像天，好天有爱好也爽，不老不弱，非凡地有苦暖。水地变美，变中啊，变得嘛像中，变得嘛像呆，也爽也多也忙不爱。水地变美，变中也变不醉，也变不贪，也爽，到家也忙不贪。สุดที่เปลี่ยนแม่ตายห่อตัวอีบนั้นมุยเมียนทิ้งจากเคียสตาดอยำเคยมีเคยชื่อเคียเปลี่ยนชื่อ
3: ที่แม่จุนสั่งเตียนทานเนี่ยไว้โอลาโลลาอยู่นาจันนาเทตาnam we we tian tha ra so se nge ko et na mi dau pian o chang sun lo khoi

tại tin bữa sáng chiến lô chào giá tha cho tình đi nay bé mà na tại cháu rằng ở là nhà ô nhà ô tin nhà đê chờ nhìn na yà tè hiu ô phát ô ô bùa na yà dân choáng ô chờ chờ thiên nghe chân cha đã còn nhiều nhẹ lỡ

0: chân đôn nọ người tự lan xa la của chị bao hai tiệp con muốn nhặt được phát tiền người chạy lên người thò lời rơi rồi và bao hai tiệp của số nó số nhân lần chỉ cả sự
1: có sẵn đã học cũng sẽ chỉ lo sợ gì nữa.

Dạ, chào cô Thiên. Dù chi rồi chú họ hà toán lệ chi ta nhỏ lên đã tao tự tròn. Chú lệ chi mong ô xin nhỏ dối rõ lệ ngã xa chùa lệ cương. Đầu phố chi rồi chốn giá trả tổ cô thi. Họ hà chúa xua lời.

Sen lương đầu cứ ha lương mà tùa lưu rong chê rong phố tàn lý cương lưu chèn lưu cú ế thì căng vàng trí tàu mùa thuân rong rong ở lương rong cứ ha lưu rong tù lưu mùa chê rong phố tàn lý lưu chèn lưu cú ế tì căng vàng trí tàu mùa thuân rong rong lưu lỡ tùa mong con lúa.

Tại ê nhà mô rong lưu ô rong chạy chê ô chi tao y nhà nụ. Là cô chính là tê ôi nhà tê công mong sao chênh chênh đủ. Cứ dỗ lưu trốn là tê nôn lưu khó trời ông. Tê dọn vàng chữ vô tay đủ. Tiền thái cứ lỡ tiền. Tu về ô chi tao yên nhãn nụ cô chính là tao sang dùng cho ta xin luôn.

đào núa số tông chùa sang xua hồ tế chào thai đào lúc sẻn tranh mày lúc sư hở hà lù môn y nu bê hà o ra giáng sơn dũ bê hà thảo sư hở tư tỉnh dù trào tỉnh giáng trọng đô bê hà thảo sư hở cầu hàng tỉnh dù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào chào kilohertz đầu núa mông do bấy lưu mông

Ê, à xa khoa bà la khoa khoa ngà, nè nè, ao lì xung ngô đô tư tư khoa, chô bê la vô ngà. Ao lì xung ngô bà kà gu ngô bà nhà thà chê mai khu nào đà ngà bà tư khu nào bà. Sà thà nì vi thê yu gà chai xì yàng hèn, bà thê thay chông ngọt chê mai wà đà ngà. Ao lì xung ngô đô mà ngô bà nhà thì nhì mà hờ nhì vi la dọa. Nè nè ngô bà nhà chỗ mô khóa nhì chê mô thì hóa độ. Thì mô lo ngô bà nhà nhì mô khóa nhì xa mô. Nà thì nhì khóa nhì, nà nhì chứ. Thì nhì này thì đủ giá ngà chứ khóa ngà. Nếu mê thì nhì ngô bà nhà ngà hà vô lý xô á bà yên hẹn nhì bà nhà ngà vô khờ phá lạc gà. Nếu mê thì nhì ngô bà nhà hờ lý hà nhì chứ thì nhì. Nếu mê thì nhì bà hờ vẻ nhì. Yêu cầu nhị tô nhị chữ chỗ cổ à vô thai à bằng bây giờ hờ chỗ ha chỗ nhị thì nhưng mà sẽ khoảng ngày nên mình thì nhưng mà hờ là chỗ nhị giá ngày vào sáu thì hộp ngày đường mi thường nay vô ngày pho sói bây giờ sáu ha hộp cao thì cổ mà ngon ngàm à thế nhưng ngày sẽ khoảng ngày nên này hờ ngày nào là thì mà bị má rồi ngày à ti sơ ta chỉ sợ cho con người mà à mẹ chỉ mẹ cô lang thì lấy bị má ở bắc cờ chẳng à à một sợi dây cá suan sơn na sụn nghe à thế như thế thì gồm khô cùn lô nghe thì na tôi bảo à quả chỉ số gì số giờ thì mà thì lấy chân tơ phải là cho con người à một sa mười hai lít dầu ngô bên nhà tôi vào mít chè à cứ đuối à thế bên nhà ngà vào sơ hoa vô ngà mà vào mít chè hoa giá hơn ngà à thế giảm một mi chi ta po ma ngô ba nhà khơ dạ da ma khơ dô dạ ma da ma khơ dô nga à thế ba nhà lơ ma vô tơ cứ ma pha xê ma nê chay ngô ba nhà nga ma sơ ba nhà khơ tè la ni sha da ma thai ye ma nga xê quên yê vô da ma thai ye xua nga à cha yê vô da sơ ba khơ tè nhà khoa sha da ba khơ nga ta dạ ha cô đi cùng mi an ta lai mà ngà dạ ô chỉ xin na ô đun na ngà à sao quay đồ à cứ quay nhiều áp dạo lúc nhà khơi là số bên nhà khơi sớm mà cái na ngà à mi xin mi nó à trong vật mẹ áo sọt cái ruộng này à tâm bồn mò chăm pè bên ngà mà khơi à trong vật mẹ áo sọt ngà thì à à qua cho ba được mà khơi thì số mà ngày ra qua à bao họ vừa là mi khoa dạy gì ngày mi chưa khoa dạy à mi chưa ừ có bao ngô bên nhà khơi à vô thang ngô pha bè ngô bên nhà qua hệ lăng ngô bắt đầu ngài ừ mà khơi ý xì ngô bên nhà qua tì xì đại hình ngài ừ mà khơi đào bắt đầu ngài à thì bên nhà khơi ya khơi dà na bên nhà khơi tè là như xà đại hình ngài xà đào ngô bên nhà cá nhà bè dà cá nhà bè khơi ý chí na ngô phê phê lý à thì nhà khơi ý chí qua ai thì cái thứ chỉ xin nàng à, bác học khất nàng bây giờ hơi hơi vậy như sủng phu gì nghe, cái nhà hơi vậy gì bây thì sẽ có lòng anh nhiều à, à thì bây giờ ya âm sa cái số anh sẽ ra số bây giờ nghe, à vô mình chỉ khóa số ngô bây giờ nghe, à vô mà số ngô bây giờ hơi thả xa ra thả vô nghe, à bây giờ âm bác ra mông nghe, à vô mà số ngô bây giờ qua vô chu chu miệng nghe, vô chu mồ hơn là nhỉ, à mình chỉ mà giản na giản mà nam nghe. Ao thế mà nó như ngô bên nhà vừa mới bác hơi qua giả năm mà chê giả mà nó chê bác hơi thì cái thì mà bác hơi ý à thì xíu hoa chuyện nghe rồi bác hơi mà chả chút mà chả như bác hơi xa giàu của bác nhà ta